0: innan Gud säger det här för dem med
1: liv. Har ingen som har den dåliga samarbetet på sig som oss som har den dåliga som finns här på den här liten. Det är sen en del av det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är det som är